Sra dominance mo mra na ye mo mpae em butun koton sore wo suru nyankopon na ano be ye din na ano be bie ano be si wo suru nyankopon shira obi bie